kwenyisetwa radi msamiki mso provincial di Gaza avusheni ka wazi tatului wa makuma mbili masiku ni mune ka kwa tafushika wa 2026. Kamintiruleke ingatafamba kala meanuiti na 10 minuti wa mundzu kushilezo inaitive kiselili kuwa itsembisili leswa kuita longoloka kuyafika longkari mkubalu ita kufikisela marungula ya misho utazana na international ungari kare kutane isingu oras utapake ngare wa mabulu ni unanga kwa mbana mbana kufika sejla ya nga kufikisela journal da noli utazana na antena national kasitava journal da manya mwenye serilo nungunoko wakusungula wa marungula etiko ni msava 8-10 utavuwe na marungula hdi chinkari wanjangu utavuwe 8-15 9 horas tava marungula kusika international 9-10 tava marungula ya shitichi kubake 9:55 minutos ne kala mitu lekarimi la shputukese laurinda kwa zanaraka ndimandranga la mintiro mari martins akulombaritu hoyo

Bem que saí barra de Moçambique, meu samango mata cadeira da mina Pedro Paroque, província Kumbefuma, província ia Gaza, o lava Takuba, tumi voce vascan que susso hambana hambana, kasi veti hita, ngukutumi samichini ia chingueno amuabitumuni ikuawe. Mtangele wa provincia ya Gaza awomba taku maka iya inakoteka ngu uloko kasi kujilaveka kumbikulukoneka kutihita kapatumi ivose wasikani kisu sa mfumu ahawa kasi kuna iso masoni matenderelo achisungu amuwa kasikani kisu sa mtumu so hambana hambana Margarida Mapanze Nshongo alava taku sose sikani kisu ngu si kasi ngu sisi kutendera ngu haka kuneni chisungu kuko haka matumiselelo amichini ya chingwenu kwa nama provincia ya Gaza governador awumbi Madri iyawa kasinya mnova madropanika jejai ndani kakukulungela disiku da vatumi vasikani kisu sa mfumu guje mchamatiku otse amafu iya hii kuita mitumu ya kukela hambini kwaka sisima sa mchano sa upakilo wa mati osela kama kalo hambana hambana adistritu ya Masanjena upempa ka provincia ya Gaza makungu ya wa masaketelongu timali tuhuma kuka Banku Mundial de Desenvolvimento ahawa malondetu ako ngu umti wafikala tipangu tamtumbu nungu kwa nama provincia ya Gaza malondetu ako kayona distritu ilea mtangele wa mitumu yoyela na nita uya kihambi ni upakele wa mati osela distritu ya Masanjena awa mbata kusisima siya kwaka makalu kumbika mchano wa makali ngomba ngu kufamuni shikumba matidre hambi ni mabu bonja kasi ahawa kasi sisima siya sikuna vuna kupinda makulumararu avatu wa wana makalu alea Pascual Jas awo mangudu mandida wataku uko haka kukuita kwa kwa sisima siya mazumbelo manawia amesukwala a upakilo wa mati o sela hambi ni tautumi wa chisungu cha ukalu ulea. Matumi wa sikali kisu sa mfumu wa dropanika chachai wa kombela kawana mfumu kuwa ve uma hajikuluveta cha kuchicha tipisu usawe sa mtumu maka ee manaka kuitie mili malembe msana chikombelo ishia chimahilwe inyamnova kamkugu kulungada disiku da vatumi kasingu chemo cha mafu matiku ose a mafu mboma kasingu sikani kisu sa mfumu ningawoneka kadona ditambuda nyamnova vatumi vawomba ataku va niku tiziva hambini kutemba titaku mfumu kula vatinzila tose takuwa kutukwa tiso hata matendrelo a vatumi amua kasikani kisu sa mfumu kambi kala vekangu chikulu veta kuwa kuchicho sitipisu usawe governador wa provincia ya Gaza Margarida Mapanze Nshongo atambisili titaku mfumu unalondeta ose makungu ayawa maila na kukasi ni kusikotisa ta matumelo kasikani kisoso hambana hambana wakwela mtengo wa vatu wa mwana kongumbalu ati azazese distritu ya Mabalani ahwa kusimbilani kamichima yirario kata kadona dilembi ya kuka adona kunga waneka 750 wa vatu wangamaneka ni malu ati ya wa azazese kuhambana ni 150 iotu kwa wana kambimu yofana kadilembe ilingapinda hamaka iya yisukaratisa tautomi wa vahanyi wa alaya maluati azazazi maira na kukasi ni mazumbelo a wana ukalu ulaya msana kakuwa kutini iti ngutu mati a nzuma kukatana kadona dilembe ya kukadona utangeli wa mitumu ya taudahi ania Mabalani uomba ati taku kuwa kutukatiso chikaratu uchia vata vachilondeta tini ndi mata kubulisana ni chisungu kuwa chikuzetelo kulondeta taubasisa ambiti kutumisa kamishikitelo yovikanguyo na titsuna. Uma provincia ya Gaza kupinda 4,300 wa vapya mahorona ni mazambi. Wawakasi wamanika kova titubalisili kuna wa ve mana mabolsa. Iku tindi matoela na ni kugonda mitumu ya mansa ndi mailondeto waku ngumfumu wa aditiku. Kasi mfumu wa provincia ya Gaza nguwa ukuni chipimu cha 4,500 wa mabolsa
kuwa vapya va modro panika chajai distrito ya chajai mabalani mapai shigubu ni shikola kwala kasi ve kota kuwa ve kuonda mitumu ya manza utangeli welana niyo na ndima iya uomba di itaku mtengo uwa kawa maneka uwa sewa vapya kunawa ve manaka ndima iya kambi kuni ndima iya lisima kambi ilo ndeto aku kugwita ka uyo na gondo iya vana ningwa sima husa kuna wakasi letuma ngu sona hawa kuna seketelwa nguti mali chipe mucha semil metikash ka makungu kasikadi kungu dimwani nidimwani tamkama kuomba titakuli dropa da tete ngunola dihisa kukwe hauka 30 yuwa magraush kadita mbuda inyas kulondeta maputo kuni 30 graush baira nampula ni chaja kasea kuni 29 chaja kilimani pemba 28 inyambani ni vilankulu 27 shimoy 25 kasinku guida lishinga kukona kupepa kukwe hauka 23 yuwa magraush wingset mahungu na baunganguloko miti mamana kutinzila tineneta wingset.

0: Uchenjiru baku mel chi achi pangalata kala kuni wa nkande ni achi mpela mpela makai wa ke muta kuna yo mule mpela mpela manidunda nguloko sendi tzuti ke inko sase watuona muaka setumisa chingwe eno wakata kuva vapalusha tindimato wawona kuwa kea isiti kambe iti mtu wali simangu tutatinene mitumi ya kwengu hiya inga tita kisavatu mitumi ya kwengu hiya inga tichen chen owa kuwa kempela lukule randu likona kula kuwa ke likombiswa na utumi na ulingadihu katisi zichilu tita kuwa mangwana watake ni sisa kana sampunga inkuba se niluzi utomi na kambi loko nichi na luala ni kombela kuva ni kongomiso wa chipirta ni muli kamunga ni mbimu tima isato netu ke mpela mpela ka tita kisi kambi ke hii maneka na hii chiza matinzila mungse tita kuba hii kukauka ngunzila ya radio maila nuni kuba kempela uba ubani utumbu wa unene ulondisa tindima kwa ketla baka ku inkona 14 horas ni 28 minutos irambo chenjul bako most boy wa kukala kunwa nduleni
1: ikombulaga
0: ali mihumbu yangu

uchenji rubako Christ mkotokolo kunoa chitpata na mtumiaji wa chitichi General Music chimpela mpela timbita ya hoka mwayani migongona manata kuwake mpela vanya mneva humpela wakuva mzimbeli wako na kutita kuba vanu untrak kambe vanu untrak aloko kena uchita untrak aloko uchiti ni untrak nguwa wafu mbika si vasingana untrak ngu sale random ngulua litako na mli dini vanana vadi tukuda Mozambique madan kuba mkisete hiva hi pangala tana kuweko hiva kuweko hiva hi gondela tindima to hambana mbana na hidikungwa ya kuhambi kuba mihishusha nguma bulu. Mabulu kambe mala weka tita kuba hamuwa yani mama mashushwa nivanana maila mtindi maku hambana mbana kato na 14 horas ni 28 minuti shitanu uchenjuluba ku asama tu singuloko na achi mpela mpela ni wati shuba wati navela maila nukuba angama nikanikona na achi bula nivavile ikikatete na kunikuba va bula nkutale rantu vava mpela mpela vaninga na gondu yokara kambe anukutava nkusava nga muoti satoko kase awe tuntitia uti uomba kwa hawa kumputu uti saku, uti gondi silo nguma, uti gondete haika kona.

0: Uchenjiru bako Salimu Muhammad loko achi papa itu mama itu tumela mtini kusaba ku vilela. Kinsi ora shumusambike.
1: Emissor Provincial de Gaza.
0: Mbimi ya kuwa mkisiti ukambela tenga Gaza mkisiti unene.
2: Tenga ya Gaza. Kishameto ya mahungu a provincia ya Gaza.
3: Bengset baradim sambike mlosa kadita mdadanya skamkama hita kunindima ye mahungu achitich. Mfumo wa provincia ya Gaza ulava takuwa tumi vodze vaskani kiso sa mtumu sa mfumu kasi veti hita ka kutumisa michini ya chingweno kona mwamitumu ni kwawe. Kukombelwa kambe ka vona vatumi vaskani kiso sa mfumu kwawe.

0: wa fasitgeni seli ka shambaji uta kuchoneka kama siku ngweno kasona skariki su so ahambrahamban ania distritu ya Masinjir kona ma provincia ya Gaza tingonyamu ngutia tijela kosialo a mua kumbitisimila ko di mahasimesha kama kalo hambana kuhusu ni diguwa kasi kunia distritu ya Masinjir misungu ya mahungu atu kadita mdiada nyansi mahungu yawa mabindulwa ngunga ni Pedro Paruku nsakuna makombisa kamicheni kumaneka mtumisani kuloti Mariam Ibrahimu. Mfumo provincia ya Gaza ulava takuva tumi bolse vaskani kisusa mfumo veti hita kakutumisa michini ya chingweno kona mwa mitumuni ikwawe makaya ikumbisiru kaditamboda nyamnova ndani kakukulungela disiku kasi da vatumi vaskani kisusa mfumo nguchamu chama tiku oze a mafu chamu seri ya mahungu ya wahina imana kadisu da mtumisa nikuloti Hortensia Matavelo.
1: Nkoma wa provincia ya Gaza emani mhaka ya kuwa watumi vasikani kisusa mfumu wafela kuwa vetihita kuwa vetumisa uchari wachingweno kutenelera watu. Nkoma Margarida Mapanze Nshongo au mbile matia wa Nyanova ditsikudia kungati kulungelwa ditsikuda watumi vasikani kisusa mfumu nguchemo cha matiko amafu. Wombile titokene kutumisa uchari wachingweno tinene tikuluvetela ku amukela hambini kutikisha ukunikunika tishamulo ka chitsungu loko chichiavilela chokare ka chikanikiso ni chikanikiso cha mfumu.
2: Esta transformação exige maior aproveitamento das tecnologias, adoção de soluções inovadoras, reforço dos mecanismos de participação e consolidação de uma cultura institucional que coloque a inclusão no centro da ação governativa.
1: Iti matri ya mkomo wa provinsi ya Gaza, Margarida Mapanze Nshongo, achi wombomba nguta kuwa kulaveka tatu watumi vasikani kisusa mfumu veti hita kuvani uchari vetsumela veutumisa kutendera watu kumbe chitsungu chia chia koka chikani kisu chumwani ni chimwani.
0: Hicha masonu wengi seti wa tukukombelo kawose wa tumi wa sikani kisusa mfumo kuwa sidibeti ilika ushambaji usika kuuone kachikombelo uchia chimali ukadita mbuda nyamnova ngu sekretari udishtadu kwa nama provincia ya Gaza Rushdie Mbotela.
3: Mkomisi wa mfumo wanzinza mwa Gaza apeka nzevi kawoteleli watumi va sikani kisusa mfumo maila nukuba vatuma kutisila tiwa tinene ambikuba wamanika nabaji tihumesa katitele naku ni uherike. Jaiminat, akumulisata kuwa watumi vata mfumu kwa wafanda kuwa chifanisu ni kubabali ntusela mlai uwa utaku na ujisekitela matumelo kungweko ni kutendera chitsungu. Net, au mbili matu ya wa zibili uwa drapanika jaijai kamtumwa kuwa kukulungia lwa ditsiku da watumi wa mfumu ngu chemu jamatiku ama funikona. Nguwa angava aumbati itakuba vatumi wa mfumu bave vati ningatatela kambimu ya tindambi kakuba wafuna wanaula itikuwa wangava vadumelu angu tindambi.
4: Neste dia, todos nós, funcionários públicos, devemos nos regozijar pelas conquistas e ao mesmo tempo devemos celebrar a satisfação dos nossos concidadãos pela qualidade dos serviços a eles prestados por cada servidor do Estado. De águas que assolaram a nossa província causaram cheias e inundações, provocando profundos danos às nossas instituições públicas, sobretudo nos setores da educação e saúde.
3: Kudita wada kwe Eugenio Matavela na chikumbisa watumi wa mfumu kuchie mocha provinsi ya Gaza. Nguwa angava ombati takuva va uziva. Mtumu wa utakuna uchilitwa ngumfumu kakuba kuchikwalisa matumelo ngutungutu kakuba va mana miholo.
5: Reconhecemos e enaltecemos os esforços que o Governo tem vindo a empreender para promover o bem-estar dos funcionários e agentes do Estado. Destacamos, entre outras medidas, a melhoria registrada nos pagamentos de salários que atualmente se verifica, quando comparada com períodos anteriores, contribuindo para uma maior estabilidade dos serviços públicos e das suas famílias.
3: Matu Imalubaku, Eugênio Matavelo, kati kumbisava tumiva mfumu mwa Gaza na chombomba wazibiluwa dropanika jaijai nkwa kukulungelo wakati siku da batumiva mfumu kuchemu. nkoka wa kulungelwa kati tsiku da vatumi va mfumo kuchemo cha matiko amafu.
0: Radio Msambiki mwagaza wengisedi mninga tenga ya gaza kadita mbogia danyansi na tutumahina itikunika joni amua kasi kunga kuchi kubobwa tisa ndima ya kuheleketa mtino wa magwitu. Mtino wa magwitu wakale kamtangeli wa ditikuda Zambia. Edgar Lungu kwa mkama akachi manikako ati moshar. Mashaka ni mfumu wa Zambia wangachi idwaka dugi sana. Eduardo Figuram.
6: Au vyukuli ya uteti isi yukumeka ka drobena Bloemfontein. Tolo yuboele shwa kuntzena mashaka. Higuona manga boaka loma fanelaka kulashli wakona. Kale kamurangiru watikula Zambia mulumzana Edgar Lungu. Shiboele shi chepisa shibosha mintiri ya uteti isi ya durabala Pretoria. Leye ya mikombisa leshwa kwa amfumu wa Zambia. Higuona mungani mfanelo wakurangira mintiri ya kulashla Edgar Lungu. Kale kamurangiru watiko la Zambia, Edgar Lungu, aluzuvu tome, sikula mtano ka wete ya kota vushika nga junyo, wale mbilinga unza, lana seku unza ka alembe. Kusikela kolano, antumbu wako, kumeka moshara, ya lomutikuwe ni la Afrika zonga. Ile shako kusunguli kuluetana, shikareka mashaka ni mfumo, lana mashaka, ama vula le shako, kuna vena kakwe, ikuwa alashliwa lomutikuwe ni la Afrika zonga. Kasi amfumu, awole le shako yuwa na ungane amfanelo kurangela antiru wa shimfumu, wakoveka Edgar Lungu, andawe ni ayena yavugamu. Edgar Lungu, anga tonane na Hikayindi Hichilema, lwei arangela katiku la Zambia kusikela lembela 2021. Amfumu watiku la Zambia, wula le shako, utalanza shileleto sa huu ya utetisi ya Bloemfontein, anga le shako, nzaga kuhunza kalembe, Edgar Lungu, se atavekiwa kandawe yavugamu, lo mtu kwenye la Afrika zonga. Yene afile eka shibajila cha Pretoria, yukala kama vabze ama likare mamushanisa. Iku inkwash, nyakongoma Radio Msambiki, mingala kem Eduardo Figurão.
0: Hichikongoma ania distritu ya Masinjir kona ma provincia ya Gaza. Tingonya mungu tia kasi tijela ko sihari. Tisumla kambi tiduksela vahanyi diti kukawana ukalu ulea. Hina ramba mtumisa nikuluti Rogério Madede.
7: Distritu ya Masinjiru pembaka provinsi ya Gaza chitsungu cha makalo ohambana mbana chisangana chikarato cho wa tingonya mutisimbla zimbilako mua kufu ya kukona ambini muamitini makaia iveka kukutava hagarika chitsungu. Masikunya na msana tihomu timbidi ni mbongola siwe sijiwa kasingu tingonyamu kama kalo a munyamani ambini mukatini hawa chitsungu chumaneka kuchihanyi chitava kumuku kambini kuvanga sikarato sahombe hagarika vafui. Mshadoro wa distritu ya Masinjiri Sergio Costa ikuwe na kamusamu salamu hongawa Radu Msambika wa kene hahanze katingo nyamu kuwane kambi kutimbila simbila katinzu ufutia tigelako siyalo sabadimi amuwe tembweni makaia isu mtala kumusana kutihita ka vadimi.
8: Registramos 38 casos de invasão de manchabas por elefantes, com um saldo de 23 hectares totalmente destruídos. Desses hectares, em termos de previsão, nós contávamos uma colheita de um pouco mais de 90 toneladas de produtos diversos, o que significa que os animais, sobretudo os elefantes, têm sido um problema bastante sério.
7: E Timato, a mostradora do Sertão Massenger Sérgio Costa, a Chibata com os caras de Songa Kungu, Tingonhamu, como o Cambini Tinzofu, Titsimbla Kutigela Cialo, sa vadimi amua titembweni ambo tutokene chikaratu chakulisa na kavatu nisarasa chitinga chumaneka dicha hombingo kakua vawonile likuwa fishkale wamaneka ilwada otu kasikuwa vekota kuwa veduguza zehari situmela siya chitingani kakuchamusela kamusha doro Sergio Costa disuruto ya Masinjir yisangana chikaratu chahombo chiena na kokasi ni kulisa na kavatu nisarasa chitinga kwa kakua yumaneka ko idihafu hini chitandalo cha Limpopo na kona kuni ukalo na kona uofu ya zehari chitinga udona kuku ifazenda kukona ho zehari siya stola la kukua situ kasi huma chitingani siwa sanisa chitungu kama kalo o hambana hambana.
0: Hicha mazono wingseti watu nindima iye mahungu na Kongo mani ya distritu iye Masanjeno Pemba provincia ya Gaza. Amwakasi ya kuyiguita mitumu ya kukela hambini kwaka mchanu wa sisima sopagila wa mati osela kayona distritu ileya. Makungu iye wa masakadelu wangu timali tihumako ka mti wa Banku Mundial de Desenvolvimento. Ahawakasi malondetu aku ngumti uo vikala tupangu tamtumbu nuku kona amu wa provincia ya Gaza. Mtange li uwa mitumu yoyela na nita uya kehambini upagilu wa mati osela distritu ya Masanjena. Awomba takusisima siya siakelwa ka makalo a kufamuni shikumba matidre mata bunja hambi ni shizumbani. Hawa sikuna vuna kupinda makulumararu vahanyi wana makalu alea. Pasquale Jas awamba kambe taku sisima siya sina skwatisa ta upakeli wa mati o sela ni mahanyelo manene achisungu cha wana ukalu ulea. Watumi wasikanigiso sanfumu wa maprovincia ya Gaza wakombela kawona mfumu kuwa ve kwetwa sitipiso sawesa mtumu maka aya imanekako idimili malembe msana. Chikombelu jia chimahilika ditambuda anyamnova kamkuu wa kukulungela kasidi siku da watumi wasikanigiso sanfumu uchemucha matiku ose amafu. Watumi wawomba taku wani kutemba hambi ni kutiwona titako mfumu ula wa mazumbelo atinzi la toseta matumelu manene kambi kutingena kuwa makaia itama ilondetwa. Wakwela mtengo wa vantu avava manu wakungumalu ati zezeze distritu ya Mabalani kona mwa provincia ya Gaza hauzi Mabalani kamichi mairaru yokata kada unadilembe idia kunga popolo wa sete sentu zisinkwenta wa vantu kuhambana ni sentu isinkwenta ioitu wavona vambimu yofana kadilembe dile dingapinda maka ya ikaratisa ngutu ngukoha ka kuna kama ati a nzuma kungaoneka ngutu kukata ya mkadilembe donati ya hikuka adona utangili wa distritu na uchikumbisa ta uda uomba titakuka wa mkama kulondetwa mtumu wakuwa ve gondisa vahanyi wa ukalu uleya magilano nita ubasisi hambini matungiselo manene amichikitelo yovikati tsuna. Ama provincia ya Gaza kupinda 4.300 wa vapya mahorana ni Mazambi kwa wakasi vangati balisa kunawa ve mana mabolsash akuwa ve gondela mitumu ya manza. Mtumu ulondetwa ku gumfumu wa ditiku ukunavuna vapya wa madistritu achejai Mabalani Mapai Shigubu ni Shikwalakwala ndani kama kungu olava ku vapya veziva mitumu ya manza. Vengseti weta kona hawa ni ndima ya tu ya mahungu awo hengata ni mahungu ya mombombako kasi ngu mfumu wa provincia ya Gaza ulavako tinzila kasi na kuchipe kwanza yaveka vatumi vasikanikisusa mfumu kuwa vitumisa ta michini ya chingweno kwa na mwa mitumuni kwawe. Tingonya mungutia tijela kusihari hambi ni kuhoshota titembwe ania distritu ya Masijir kona maprovincia ya Gaza. Mahungu ya wa mabindutwe ngungani Pedro Paruku nisawani makumbisa kamichini kumanikili mtumi sanikuluti Mariam Ibrahimu ingani misikati.
9: Yengisile tenga ya Gaza, ndima ya mahungu a provincia ya Gaza.
3: Kinsi ora jini 15 minutu chiti kuninga tenga Gaza munga mkiseti kuba mna iliko kati kutisela tuwa tinene mdo kuchina kinsi ora jini 20 minutu idava mkiseti kuninga Mungu loko minya historia. Sortudu chenju nubaku kat Kristina.

O change wa global gospel Selinda Glockok Chipangatana wa Nimung City Wudakwa Radio Mozambique ka tindi ma kwambana bana ka tonatete ke mukisetu tako na uchiti ilundisa ka litambiwa denyans in kiziora shni 38 minutos ya amazoni kampela mukiseti na hichizama kubampela I kudinga mitskaria yinene mitskaria ke yotela ngoma tomo ni makatek mela nukuba ke mukiseti umaneka na uchilundisa totelele kotango Ngoweke mungisiti ungavao kungwata inkona kambike. Ipangalatina kweko nina kukela mwadrapanika cheche ingu 90.9 MHz ka frekwensia modulada loko ke mungisiti uchimana na udi masinjir uimana kwa waka nomboro ya 107.1 MHz ka frekwensia modulada kasi isin ita kwamba kwa kempela wa mana kambi na udinia shigubu amingulo ko kemng city kwata kwa radio Mozambique na udi hanzi kaditi kwa ka www.rm.co.mz hi lebatela kwa kempela ikuninga uchange wa kulupa ko Mwembeledi watiti kuda Mozambique. Awa kampela mata kukubata. Pakala tana kweko ni nawe. Na achitisa gonto. Gonto iya ke kunene mungiseti tako. Na michila na nukuba ke kunene hiva na hichi. Kutazana kuba hilundi sa tindi makwa ambana ambana mkato. Na kabike mungiseti. Totoleti utakuna uchukungu hata kuba utilundisa. Tena tsimangu tutatinene kuba utilundisa kunene na uchidana chizimu. Kinzi yoresh ni 40 minutes. Inava ke I kuninga uchenjo wa uninga kugondu. Ngutu ngutu ka ndime ya ke yelena kunikuwa ke mungseti. Ichiela na kasini kuaka hamungo yani. Rula James batu batani natu.

vhengiseti va radio musambiki ya mulao sama huma takadipswa mina pedro paroke fuma provincia ya gazo lava taku vathumi votshe va sikanikisusa mfumo vetihita ka ku thumisa michini ya chingwenu amuwa katikoponi tawe kumka mithumu yawe mthangeli wa provincia ya gaza awomba taku mhaka iya ina koteka ngu chikuluveta loko votshe vathumi va chitiningetetela hawa kambe kunaku iso masoni matenderelo a chitshungu amu ka sikanikisusa mthumu so hambanahambana Margarida Mapanzeni Shongo alava taku sose sikanikisu kasi sitendera ngu chikuluveta chitshungu ngu kohaka mathumiselo a michini ya chingwenu governadora awumbile mabyi yawa nyamunova amadoropanika chaichai ndani ka kukulungela ditsiku da vathumi va sikanikisu sa mfumu ngu chemo cha matiko otse a mafu iya igwita mithumu yokela hambi ni kwaka mchano wa sisima sophakile wa mati o sela distritu ya masanjeno pemba provincia ya gaza makungu iya wa masaketelwa nguti male tihumako ka banku mundial di development ahawa malondetwako ngu mti wa ingd mti ushamulakako ngu tatipangu tamtumbu nukwa mwa provincia ya gaza mtangili wa mithumu yoyela na nita uya kihambi ni upangila wa mati o sela distritu ya masanjena awomba takusisima sia sia kwa kama kalo a kufa muni shikumba matidri mata bunja hambi ni shizumbani ahawa sikuna vuna kupinda makulumararo a vahanyiva ora makalo a leya Pascual Jazz au mlingo dumandi dawa atita kusisima asia sina sikwatisa taupakilo wa mati o sela kachitsungu chia kawa mkama chumana kako chiti nchikarato cha kupateka kamati o sela vathumi vasikanikiso sa mfumu wa mwadropanika chajai vakombela ka uona mfumu kuwa ve umahangu chikuluweta maka ya kukweta stipisu sawesa mtumu maka ya kasimaka kuitemili malembe msana chikombelu chia chimahilwe nyamnova kasika kukulungala disikuda vatumi wasikanikisu samfumu uchamuchamatiko otse amafu vatumi vawomba taku vani kutemba hamini kuzibati taku mfumu uzamatinzila tose tosikwatisa ta matumelo amwa kasikanikiso so hambana hambana kambe talaveka nguchikuluveta kuwa kulondetwa ndima iya kasingulida wada mtangilo wa provincia ya gaza margarida mapanzeni shongo atembisili taku mfumu una londeta totse tinzila kumbe makungu o lava kuisa masoni matumelo manene avona vathumi uya ukwela mtengo wa vathu amana kukumbala wati adzezeze kasi distritu ya mabalani ahawa kusimilani kamichima iraru yokhata kadaona dilembedia hikuka adona kasi chipimu cha 750 wa vathu vangamanwa ngu maka iya kumbe nga popolo amimane katita kuwana malo ati adzezeze kachipimu cha 158 vambimu yofana kadilembedi ngapinda maka iya ikaratiswa ngutu ngukon hakamati a nzu mamangana kuhatana ka di lembe ahawa utangeli wa taudahe a niya distritu ya mabalani ulaba kutinzila tose takuwa ubulisana ni chitsungu mailanu ni kuwa chilonde tata ubasisi zilani yo vikela malwati yawa a zezeze hambini kutumisa nguhaka kunene michikatelo yo vika nguyona titsuna vengset mahungu Inabonga nguloko mitima mani ngutinzi latinene ta wingset.

uchenje ukulu baku shofishta wangava ahiendera ukulakunua ashbuts mala kuba itabula kwa umungu koko misa kana yaba pia nimtubuno kwa bidu da radio sabikwe bisoro provincia ya gaz aweko unamela kukuwa utapata na kwa kuni natu ulani natu ingava kuvana uchumisa mtumu wabata vata wabala bala mabuku kwa mbelela sitoko selu tutima kwa mbana mbana katona munga sikuta kuba kui lavetela wa Byron msana kumtago ndo sekundari ya shongi chitana mbengu kuba uichi lavetela ngu 824-51-89-47 amgala kusatiswa kama nana ntukula bachopo vela kwa mbotele nda chitutu kwa mbini zingi ya kupansinya ntukulu Rostino Botella

ta bunja hambi ni shizu mbane ahwakasi kukela kukupi kumbi kukuna vuneka kupinda 3 mili wa vahanyi wana ukalu uleya. Pascual Jazz awomba kambi taku sisima sia sina sukwatisa taupakili wa mati o sela kachisungu cha wana ukalu uleya. Vatume vasikalikiso sanfumu amadropanika chaichai wakombela kawona mfumu kuwa ve kwetwa sitibisu sawe samtumu maka aya yi mahenga inga ema malembe msana. Chikombelo chia chi mahilu inye mnova ka mkuu wukulungila disikulia da vatumi vaskani kisusamfumu chamucha matiku ose a mafu. Ukomba kukwela mtengo wavaluati wa zezeze kasika distritu ya Mabalane upembaka provincia ya Gas kuzimbalanka mchano wa michima kumbika michima iraru yokata kadona di lembe di leya 750 wa vantu wa manikili vatini maluati ya wakuhambana ni 150 iwoitu vambimu yofana kadi lembe di ngapinda makaya ivangwa ngutu chikaratu nguko hakamati anzuma ayamangana ngutu kukatanika di lembe tisuna tivelekelane kambi kutahoka ayambimu kulondetwa mtumu wakuwa kasi kubulisana ve bulisana ni chitsungu zilani ya kuwa chilondeta ta ubasisi hambe kutumisa ngwaka kunene michikitelo yofika nguyona tisuna wingset mahungu hinabaunga nguloko miti mbamani kutinsula tinene ta wingset.

0: 魂かなお。
1: Budi de kwa rajim sabik miye misur provincial ya gas ya masun kempena na ichok pangla teka duara da wumuni da wash goldim la chichop nyans ibarika ko na hirika wa sita tu ditsi kwe 24 ka junio 2026 matoma kate kukwa kumanika kuna uchisangani sa dungan lembe da kuvele kwa da kuwa kena uchukulunga la mchatu uchukulunga la tindima kwa mbarambara katona Ndava pangala tena nguu uchenje kanyimbi muke mkiseti shiwa kukubaka hiramba uwa uchenje utakuni franisi zandamela. Alima mewa mveleke.

0: Nevana dilangu chane nizimana sakuja na vaninga veja.
1: Hey nyabene ditiku dia una famana dilangu sala.
2: Vada dila vatala uchenchua unga tita wani shuwa nkima kwa lo kwa chimpele mpele nyaveni diwa keuno tula vada dila vatala nkosa mnyasika ndinge tuota kuna uchiva mahela tona kambe mpele mpele vati woni disase tora shni disase shminuch awa yi shaymi tembi ambila chigogorolo.

Mucho nchuru bako inen boss de dawaka big zen gloko kempela vachuti sawa kasincha ni chikara tuchuan tsangana kuna chu ngava chani pela mpela ngavani uo na uwa kuwake nito telele ni cho munga mahinti na kuwa kempela utumu wa mina uwa wa ukarateka uwa uwa kempela uta kuna uchikara tango tuta tinene. Zaseti wa rajni 37 minutu shinawa hiraba kembi mu AG gloko achi valala kasincha ni kei.

Ucenjirba ko FDD ngelokona chit patan mutumia radim sabi kitso provincial ya gaz antimu kseta takuna chit rondisa kaimbi munikona hache pele la wachi mpele mpele temba ya kwengu iwa kenga vai te kwa kambi ke temba kaivani lukuba mungsetu uba mpele na uchi luza kuba ubani kufisi sana niwa kwanu kato selele kula kuba kempele ubani kutemba ka chizimu maila nukuba ka chizimu inavachona chino ba na chichi tanze ka duwoko kambe maila nukuba mungsetu bade kada udi guzila iya inene na kambe na udili kufisi sana kwa tike ni vakwanu selia shabu kushabuke kasi guake hibra bakuka ya bibu hirambili selia kushamuke isinga anuke majaha ya mtamu na mraba kusinga kale so ila kubela katitila kuni chizimu ale netimbila ni mkoma Jesu

0: Matiyo basa, kutembisa utomu wa wena. Tivikeli, mbimuiwa ya tinda ambi kulabika kuba usela matiyo wa manga haliswa. Ambi kuba madita etwe kluru. Kumbi ingwa ni mirandi yalina kunukubasi samati. Tela matiyo wena kachia chechinga basa, utumela ufiningeta. Tivikeli, kamala tu uyelela ni kolera.
1: Majandambi maingetete tinzila tovelekela nakati tsuna. Valetela oats maphala yo mati masengaletela nakuka wona hafu hini nawe. Tivikele ukungomisa malote dzedzedze kulini nawe.
2: Dzisatsati horas ni 52 minutos ya masubexet na hichokupakala tsakasi ngo ndima ya kuchenje.

etshedimokisethu mangongo tshitshopini rostin botela mfumo wa provinsi ya gazo lava ku va vathumi votshe va sikanikiso vava va thumisa sithumisa tshingweno mayelana ku va va veni ku kulovetelisa ka titela ku ni ku amukela hambi ku tendera xitshungu muthengeli wa provinsi ya gaza a omba tita ku va mhaka ya yina va yi koteka loko kambe na ku ci wonekata kwangu xikolo veta votshe vathumi va swi kota ku va va thumisa tekiniki margarita mabatseni xongo ala va tita ku va sotsa sikaneke swo siva si tendera xitshungu ni kona na si cilava tita ku va mathumelo yawa ya xingwenu nakona nakona mayelana ni ku amukela xitshungu na ku civa ku xithumisiwa si thumisiwa sa xingwenu governadora wa gaza a umbile mathwi yawa nyana va wa zibile mnanika ku kulungela ditsiku da vathumi va sikarikiso sa ta mfumo ku ciemu cha matiko mangoni mahungu maomba tita ku va takwela tinomboro ta valo tewa vanwala kuti malati a malare homba paka singu dzedzedzini wa district ya mabalane awa kungabaka michima iraru yo khataka dwa dlembe ku manekana ku chiwalwa chipe mu cha mchano madzana ya valwati madzana mambidi ni mchano wa magumi ka ku fananisa ni bemu yo fana dlembe wa dinga pinda ku wanika kuva na kudwanletwe lidzana ni mchano wa magumo balati mchano wa balati ni vararu makai yangu ita kuna chishu kubalisa utangiru wa tau dao jitritu ya mabalane huwa bataku na bachomba tatakuba kwengitana na kuwa kuta na kuchiwaneka kwa kuwa na kudini titi ntuma kukata nkaduwa dilembe ni kuna mtangiru wa tau dao wa msikati nkutumisana nchitsunguru wa mabalane na chamisala kambi zita kuma kuna kuwa katinzo makuma ili tita kuwa kambe kusiwone kubasi singunzila ya eneane tia tita kuna tichi sengela Lakson William chamisala kambi tita kuwa nko waka sikaratu siya kutaka imbi muna kuchilunso mtumwa kuwa kushoshotelwa chitungu mailanu ni tinzila tia vanga titumisa kukubaba vikela maluatia zeze zambi kuwa kutumiswa michikitelo mo provincia ya Gaza kupinda mune wa makulu ni madzana mararu vapya nguva va lomba kumchano wa ma district wa matika ko na vachi beta mapepa wa malani kuva vamaneka ka titilana kuni chivunu che kuva mamana kugonda iko mabolsa malani kugonda mintumu iyo dziva kuti maila makungu apwa ngwewa iku ya mfumu mailano ni makungu akredita imprega nikona mfumo wa provincia ya Gaza ngwanga vao vekisa muni wa makulu ni mchanu wa madzana ya mabolt sabaila nukuba vapia valundisa tgondo kama district ya chichai mabalani mapai shigubu ni shikwala kwala ahuwa kutako na kuchila kuba kuvitu swa vapia kuba vadziva kulundisa tinema kwa ambana bana katona mutengeli wa di David vapia ka imti uwanila kuta ujaji ni mtubungu wa Gaza Esmerald Bands nguwa aomba kuti takuwa kutibalisa kava pia waba nguwa bata kuna wachitibalisa nguwa wamka kutumisa stumisa chingweno ka pashina kasilu mbako ministeru da juventude sportu iku di David wanila kuta wapia ni misakano yotanisa midi tikuni nikona nguwa kutaku na kuchilu niswa mtumwa kuwa kushoshutula wapia oba kuwa gaz aya mana nomboria angati kungata yona baila nilikuwa va tibalisa kaba oba titakuwa va horana ya wapanga wama tibalisa nguwe mwano wama mana gondo kame nguwe wa mwani mwano wama na china va mana chifunu maila nilikuwa va kata dibindu dawe mahungu ma ila nakoni tamisa kano yota nisa midi maomba titakuwa msanaka kuba na kudipaza mili kumaneka kati tila nako ni tesa ni Msambiki ulambu katika Msambiki Club de Gaza nguwa amaneka ko na chitulu na msala baila nkuba amaneka ka kampionato nasional segunda divizao iku msaka nwa onoba ulumdisa nguchia mucha provincia ya Gaza kukumani kwa ka divik niko na chilabatata kuba amaneka na chinava wina msaka no mutangeli wa Club de Gaza Nuar Narani chamsela tita kuba mazabia kwe ma zumsegi ni melani kuba ma amareka na machina ba ma pima na mintamu.
mungsetiti mahungu rintela mungwane ngumbimu ya ntoro betu.

Nelson Tivani ngoloko na chi pakala sada kwa kon nimtumia church teacher shamula ke chizim kuna nantu tsura na tilava na tilava ngutu tatinenu kuvana nani ningafana ni wakwanu kasi incha ni ke kona hu shamula kambe dromu wawo tisa wachi kasi anintuzi msa kuchane mwengisit ungavana uchiti hita mbimu nikona kumva usamisa banana mbimu ya kuwa usame mbimu ya kuwa ke uvaninga majesu hini zoki wala chine 30 minutes

0: Chitiku cha dzongeni.
1: Muvulo wa vunharu ni wa vunthlanu hi 21 horas na 10 minutos.
2: Vukombisi bya madzungula, ku hendleletiwa amabindzu, nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga.
0: Chitiku cha dzongeni.

Inge hoyo hoyo hoyo hoyo kena kulore mwingi seti wa Radio Msambiki Maputo Ganza na Nyambane na mtleleka 24 ka junho 2026 mintrulei kwa mwaka kusukela leno adropen la kanchancha intinza wa shfunza nkulu Gaza kungali khaleke ita kufikisela ati nhloko makale ti tingata umbaka nongolo nkulu shitiko sha dzongen enza kuitavani TV sushinga lhinga kiswa ushavisi mabulu ni mintsatsiyu kuyafika nkari wa 21 horas na 30 minutos loitava nkari wa kuvaya kufikisela amahungu ya dzongen katiko 22 horas na kona itavani mawanyani mahungu itabani shengesha ta mafambele stratwini inkari wa 22 horas na 10 minutos e 23 horas na 30 minutos kasewaba e 22 horas na 30 minutos ita kufikisela a shwan shengesha chuka ku reportagem e 23 horas itatani mahungu ya usiku 23 horas na 30 minutos itava ultimo jornal e interessante na antena nacional kuyafika kusisunene ninkari wa meia-noite. Mwingisete lawe wana makungu ya ntiri mavekiseke kuwa ya malanza keka siku lili la namuntla upangalati wa imbu la vuli Fernando Mukanchu wa kungali kale ingisa tinkla kwa makali titingata umbaka nongolwa kuwa maungu kashitiku sha dzongene leso inkari wa 21 horas na 30 minutos.

Mwikisetu kudanseka wa rati msambiki maputu gaza na inyambani hoyo hoyo ka maungwe ya inanya muntla. Tintloko maka itavaliti leka masanjena se kuya kugameni mintiru yaku ya ka ntlanu wa switlobo kumeni kuya mtisi waletira na ka nitavu ya vili dramatika ndauli ya na vupoisa le inyambani litati ya vache iliva mimova leswa ku bani vuchele dzinene na kuchukisisi wa siku dzamunzu kuleli inga kese musi lankuleko wati ku eka matsolo ku visi wili vanyi vangalivangaki eka letiela naka ni tawurimi na mbita ufui la shidriwani tanzautoma ungulo kungalikale mwikisi toko ranzeka.

Kanimambu shunene ka Nicolao Mkavele lukwa likari ai kombisala na tinsoko makali titinga ta umbaka anongolonko wa maungu ka shitiku sha zungen kuna vele la majamu la manene ka upangalatila ina na glory mwingset kasuwa nonga li ntruinu wa wana mavoko kuna vele la lesha kungava ni ntiru lo unene bonge kuba ulangoloka ni mintiri ya Radio Msambiki Maputu Gaza na nyambani nyamcha 24 ka junio 2026.

Mwingisa Tereka, 21 horas na 23 minutos wa unaru na muntha mintri ya shua kakusukela lenu ntsinza wa shunzanku Lugaza dropeni la kanjainjai. Alikari ituwa shitane sha Filomena lana ale wazimbu wati darisa wati njisa. Kambele shinga tia shua kuli ranzu likona. Inavela le shua ku aliranzu lole lolinga kapash karika minjangu ya ina akurula nukutuana na shinga vashu likona. Kulanzela siza kena tlelweni kakaliza wa idanisa.

Radio Mzambique, emisor provincial ya Gaza, mama na wizi masuki ni mintiru ya kwe ya lisimalana. Itakumana na ena mashwena, yenika maungu ya zungeni katiku.

Kanimambuke ka Nicolau Mukavele ni maungu ya 22 horas langutela kuva maungu lawa matava mafikilile mranzi wa mwingset la swingalave ka ikona ikari famba ka magasi lamakulu na yanavetela ka 22 horas na 20 minutos la ukaetatanisha mwanyani xiyenge xa ta ukoli bya marungula.

Mwingi Setilika, 22 horas na 21 minutos li ya Machone Kole Mitriya, Radio Mosambiki, interessano na Maputo, Gaza na Nyambane, ka usiku la namutla 24 ka junho, ya Machone Kuku na valela kuwa umula kwazi, kuwa mzuku kumeka kami nkubu ya utlangela lisiku la independencia.

Mwen se te lika 23 ora jay tate ke la 4 minutu jay lika reko fikse la ama ongo ya usiko kantri sani wa shti chile shwe ma put gaza na nyambane mintiri ya Radio Msambiki.

0: Elika, 23 horas na 9 minutos. Lema chone kwa limitria Radio Mosambiki Maputo Gaza na Nyambani. Ikuna velela usiku linene ni kuwa umula kwati ka upangalati la hina. Ikuna velela nashona minkarili ya nzaku minkarili ya kushula kawena. Aka lishuinga agenda la wena kumbe makungu ya wena ya njangu.
1: Aka ukama kele kele. Ulinda nuli. Anu makele kele moti. Kwenye mbrendu wakona, ni mholu wakona.